0: Kuit mažit a naše žizni spomnjat suvaženjem.
1: Čelavijeku nužna takoje predčustvje. Inače, on ne stal bi žitci.